0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Bernie. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.